0: Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Albanian.
2: 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini edhe në një emision të radhës i përgatitur Enkas për ju. Programi ju mund të dëgjohet dy herë në javë mbas dite në frekuencat e mesme të FM-s prej 92.3 MHz, çdo të martë prej orës 4 e deri në ora 5, si dhe ditëve të premte prej orës 6 e deri në ora 7.
4: Na kontaktoni në telefonin kujdestar 9415-9923 ose na shruani në emailin albanian3zz@hotmail.com, si dhe në faqen tonë të Facebookut. Po ashtu, programet tona mundeni të dëgjoni dhe për mes internetit www.3zz.com.au.
3: Për më shumë, qëndroni me ne. Ju urojmë dëgjim të këndshëm.

Anadoli e Stamboli, historin time e din. Pyet një herë si kom jetu, pa atë dheun, pa shqiptarin.

0: pritje dhomat e specializuara në Hag kanë shpallur akgjykimi ndaj 4 ish drejtuesve të UÇK-s. Hashim Thaçi dhe Jakub Krasniqi u dënuan me nga 25 vjet burgim, Kadri Veseli me 18, ndërsa Recep Selimi me 13. Në total, dënimet arrin në 81 vite burgim. Vendimet e shpallura janë të shkallës së parë dhe mund të apelohen. Procesi ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit është një nga proceset më të rëndësishme gjyqësore që lidhe me luftën në Kosovë. Të katër ish drejtuesit e UÇK-s u përballën me akuza për një sër krimesh të kryera gjatë luftës. Ish presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, u shpall fajtor për krime lufte dhe u dënua me 25 vjet burgim. Trupi gjykuese shpalli atë penalisht përgjegjës për krime të cilat përfshin vrasjen, torturën, trajtimin mizor dhe ndalimin e palishëm të personave gjatë luftës në Kosovë. Thaçi, një nga figurat kryesore politike të UÇK-s gjatë luftës, mbas përfundimit të saj, u shndërrua në një prej figurave qendrore të politikës kosovare. Ai ishte themelues i Partisë Demokratike të Kosovës, kryeministër i vendit dhe më pas president. Jakub Krasniqi gjithashtu u dënua me 25 vite burgim. Trupi gjykues konstatoi se Krasniqi dha kontribut të qëndrueshëm në zbatimin e qëllimit të përbashkët kriminal dhe ishte antar kyç në formulimin dhe zbatimin e politikës ndaj kundërshtarve. Sipas gjykatës, Krasniqi në rolin e tij si antar i drejtorisë politike dhe zëdhënës i UÇK-s, përmes komunikatave dhe deklaratave politike, inkurajoi kryerjen e krimeve ndaj personave të konsideruar kundërshtar. Kadri Veseli u dënua me 18 vjet burgim. Gjykata e shpalli fajtor për arrestim dhe ndalim të palishëm, trajtim mizor, tortur dhe vrasje të palishme, të gjitha të klasifikuara si krime lufte. Në vendim u përcaktuan dënime individuale për veprat përkatëse, ndërsa dënimi përfundimtar u caktua në 18 vjet burgim. Në të, do të llogaritet edhe koha që Veseli ka kaluar në paraburgim. Veseli ishte një nga drejtuesit e lartë të UÇK-s dhe mbas lufte u bë një figurë e rëndësishme e PDK-s. Ai shërbeu edhe si kryetar i Kuvendit të Kosovës. Recep Selimi, nga ana tjetër, u dënua me 13 vjet burgim. Verdikti i shpallur në Hag nuk shënon domosdoshmërisht fundin e betejës juridike për të katër ish drejtuesit e UÇK-s. Akgjykimet janë të shkallës së parë dhe mbrojtja ka të drejtë të kërkojë shqyrtimin e tyre përmes procedurave të apelit. Në Prishtinë me qindra qytetarë u mblodhën në qendër ku u vendos një ekran i madh nga ku ndoqët transmetimi i seancës Hagës. Qytetarët mbajtën flamuj dhe simbole të UÇK-s.
1: Zoti Thaçi, në emër të popullit të Kosovës, për arsyet e shtjelluara në atë gjykim dhe të përmbledhura më lart, dhe pasi ka shqyrtuar të gjitha provat dhe argumentet e palëve dhe mbrojtjes së viktimave, trupi gjykues, mbi bazë të nëneve 43 dhe 44 të ligjit dhe rregullave 158, 159 dhe 163 të rregullores, ju shpall ju Hashim Thaçi, fajtor për pikën 3, arrestim dhe ndalim të palishëm ose arbitrar si krim lufte sipas nëneve 14.1c dhe 16.1a të ligjit kundër së paku 385 personave. B. Pikon 5, trajtim mizor si krim lufte si pas nëneve 14.1i dhe 16.1a të ligjit kryer kundër së paku 29 personave. Pikën 7, tortur si krim lufte si pas nëneve 14.1i dhe 16.1a të ligjit kryer kundër së paku 303 personave. Dhe pikën 9, vrasje të palishme si krim lufte si pas nëneve 14.1i dhe 16.1a të ligjit kryer kundër së paku 96 personave. Trupi gjykues ju shpall të pafajshëm për një numër incidentesh krime lufte sepse nuk u vërtetuan jashtë dyshimit të arsyeshëm ose sepse akuza u përfshin një akuzë më konkrete ose sepse u konstatua se incidenti në fjalë nuk përfshihej në jurisdiksionin e gjykatës. Trupi gjykues ju shpall të pafajshëm për krimet kundër njerëzimit, të përndjekjes, burgosjes, akteve të tjera çnjërzore, torturës, vrasjes së palishme dhe zhdukjes me forcë sipas pikave 1, 2, 4, 6, 8 dhe 10. Tani do shqiptoj dënimin. Zoti tha që, duke qënë se jeni shpallur fajtor për më shumë se një krim, trupi gjykues ka përcaktuar nga një dënim më vete për se cilën vepër penale për cilën është dhënë verdikt fajësie, mbi bazë të rregullës 163-4 të rregullores. Së pari, do t'jap të dënimë më vete, e më pas do të shqiptoj dënimin e njësuar për sjelljen tuaj kriminale në tërsi. Trupi i gjykues ka vendosur A. Dënim me 15 vjet burgim për krimin e luftës arrestimit dhe ndalimit të palishëm ose arbitrar, që është pika 3. Dënim me 4 vjet burgim për krimin e luftës për trajtim miqësor, pika 5. Dënim me 20 vjet burgim për krimin e luftës së torturës, pika 7, dhe dënim me 23 vjet burgim për krimin e luftës së të vrasjes së palishme, që është pika 9. Trupi gjykues ju dënon me një dënim të njësuar me 25 vjet burgim, në të cilin llogaritet koha e kaluar në para burgim. Zoti tha që mund të uleni.
2: Zoti Krasniqi. Zoti Krasniqi.
3: Edhe disa tjerë, dhe çka kuptimi ka nëse vetëm këta i ngarkon me përgjegjësi në ndërmarrjes së përbashkët kriminale dhe jo anvesh përgjegjësinë e gjitha atyre që kanë ndodhur gjatë kohës së konfliktit, gjatë kohës së luftës. Sot është një farë, është një rast i për delikat të cilin Kosova nuk e ka lehtë ta kapërcej. Dhe ky është fakt rezultati i një gabimi historik. Unë e kam thujt atëherë tradhi kombëtare vërën e kësa gjykate, votimin e kësa gjykate, dhe të gjitha ta që e mobilizu për ta bërë këtë gjykat, të gjitha ta që janë udhëtu, i kanë organizu takime, mbledhje, janë mobilizu fizikisht, materialisht, financiarisht, politikisht, minimumi për një person cilit i kanë bërë 1 mg integritet, minimumi të kishte qenë, një kërkim falje të paktën, një distancim prej asaj që kanë bërë, sepse gabime tilla nuk ndodhin shpesh, por ky gabim ja ka dhuruar Serbisë fitoren më të madhe prej 1 minutë 12 sekonde deri sot.
4: Okay, për t'ja lënë secilit atë kryqin e përgjegjësisë për ta mbajtur në kurriz. Ndërkohë, juve si ligjvënës, si ta ndihmoni këtë proces? A jeni pro një iniciative për zhbërjen e gjykatës, a nuk e di, domethënë keni një lloj plani për t'i ardhur në ndihmë jo vetëm katër komandantëve të ushtrisë qytetare të Kosovës, por edhe historisë Kosovës.
3: Shikari historisë Kosovës, ne kemi pak më shumë se një shekull në qytetarë të Kosovës që përpiqemi për ato që u arrit me luftë dhe me ndihmën e aleatëve. Dhe normalisht që krejtë që ka është mundur të bëhet për të mbrojt atë përpjekje, atë vujtje, atë rukëtim duhet të bëjmë dhe unë jam nga që më të bëjmë, fatkeqësisht duhet të dini edhe ju që gjykata speciale nuk ka qenë veç një moment kështu një votim. Krijimi gjykata speciale ka ndodhë me ndryshime kushtetuese në kuvendin e Kosovës. Dhe kushtetuta e Kosovës nuk mund të ndryshohet pa votua dhe serbet. Për, pa u realizu, pa u arrita e shumica, e dyfish shumica dhe shumica pakicës. Dhe thët, zhbërja dhe cishte mundur tasha posteriori me heqin ati nenit, më kushtetu, pa e nuk më të hiqet me, sepse nuk ka gjasa që serbet, lisa serbet, e cila është vetëm një lloj sateliti i politikës së Vučićit në Kosovë ta bëjë një gjë të tillë. Prandaj thashun që gabimi ka qenë absolutisht i pafalshëm dhe nuk mund ta asatë se kam kuptuar, po s'ka një normal që
4: më kuptoi se i pafalshëm e kuptoi se po e vuajn aktualisht katër luftë

0: Dar, ndërkohë, po i pandrejshëm, a është i pandrejshëm?
1: Kështu si që janë rrethonat, është i pandrejshëm.
0: Është i pandrejshëm?
1: Fatisisht, është i pandrejshëm, kështu si që janë rrethonat, sepse dhe nëse ne blidhemi nesër dhe votojmë një rezolutë, votojmë një diçka në kuvend, nuk këtë dhe primë tona pa rritë këthy në pikën zero ndryshimin kushtetues nuk mund të kenë në efekt ndikim në procesin që veç ka ndodhë dhe pritë të ndodhin. Aja që mund të abëm ne, duhet të abëm si Kosovë, është që të mobilizohemi me mundësi maksimale, financiare dhe mobilizim në aspektin e ekipës.
0: Për të vazhduar mbështetjen, nëse të konë mbrojtjes.
1: Që lëndër të trajtohen pa emocione, pa ndërhyrje, pa intervenime, pa kërcënime për destabilizim, pa filma të pa nevojshëm, që lënda trajtohet juridikisht në mënyrë më të mirë të mundshme dhe që të arrijet ose shlyerja definitive, si kur rastin e Ante Gotovinës, ose të paktën korrigjim i madh.
0: Do e ftonit Tiranën ose do përpiqeshit që të paktën sa i takon kësaj çështje të kishte një bashkëpunim më të fortë, më të ngushtë me Tiranën zyrtare?
1: Tirana këto vitet e fundit ka ardhësh marrë me Kosovën pa oftu. Dhe sa është marrë me Kosovën e ka shaktu dëmë, si Kosovë, si Shqiptarë Balkan, dhe është në uhabit, është për dhe kjo tepër pa kuptushme të të sëqarohet zeli, energjia e Tiranë në zyrtarën, këtë rast e kryeministri Rama, për mobilizim masiv, sa herë ka ndodhë që një ide absurde dhe haftazi kundër Kosovës propozohej nga dikush. Vjen një ide për korrigjim të kufive, hajde të shkojmë brapë Prishtinë të mobilizohemi. Vjen tjetra për statut asociacionit, del Tirana dhe propozon Tirana statut të asociacionit. Vjen kjo ide e gjykatës, vrap Tirana me bu gjykatën. Nëse Tirana në këtë formë të në tënë me ndimu Kosovës, ma një pas përzijet heqë. Nëse Tirana do me ndimu si Kosovë, duhet të ndryshoj qasjen. Tirana nuk mundet pasarin e vetë Kosovës, kush është Serbia, kush është Vučići. Është absurde. Në arë dikush nga Tirana me masqaru mu që jam rritë me milicinë serve të dera, me masqaru mu që ka të më thonë me qeni i nështrumi, pushtrumi, i torturumi. A guptani, do thëtë, nëse Shqipëria do të nëndimojmë si Kosovë, Shqipëria duhet të shtohet pavarësisht, a ka mirë a keqë Kosovë, Shqipëria duhet të shëndrojë pas të antare NATO, si shteti më avancum në bisedime për integrim BE, duhet të shtohet. Qa është kjo mani ishtu, vjetë një diplomat dhe të gjithë në gjumë. Në njëherë, duhet pranojmë sepse nga dënaj, nga dënaj. Gjykata speciale është produkt i një senat i një zviceriani, Dick Martit, i cili në këshillin e Evropës, këshillin e Evropës është organizata, do shta me pandikim në botë, dhe nga i këshillin e Evropës, ku në qimë një asantarë, dhe një gjykatë, në cila ta torturantë, ta baltohet komplet përpjekjet bi një shekullore, për njëri. Është absurde të pranojnë gjera tila. Unë nësë jam radikal, në qasje, por si mund pranojnë në diçka që vjen nga një organizatë kusë jam asantarë? Qyqë, nga në erë kjo kreativitet një dhe?
2: Shta ma mashtu e po?
0: Pse si është do t'i
2: lëdhe? Pa tjetë që aty ndikimi vjen nga Këshilli i Evropës, nga rezoluta e Dick Martit, nga gjitha to lojrat e lobingjet e atyre përfajsuesve të Rusisë dhe të Serbisë, kjo nuk diskutohet, dhe ato akuzat vinë nga kafenete dhe zyrat e Beogradit dhe të Serbisë, pa tjetër kjo nuk diskutohet, për nga tjetër kishtë edhe impresion shumë të madhë Amerikanë, në ndre. Kishtë një impresion shumë të madhë Amerikanë. Taliatve të angresorë.
1: Po pëse duhet? Presion kemi pasë në disa fazat tjera të historisë. Presion kemi pasë edhe për vere u tash, për njësin speciale veri, për kretarët e komunë në vatjenaltë. Pse duhet bimë një presion Ai që ka bërë presion atëherë nuk është më, ndoshta edhe ai si Escobar ka shkuar ambasador në Paraguay.

0: Rim të një suar me 25 vjet burgim, në të cilin llogaritet koha e kaluar në para burgim.
1: Shpallja fajtor dhe dënimi kaq i rënd për 4 ishkrer të ushtrisë shqiptare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakup Krasniqi, është padrejtësi e papranueshme, ndëshkim i madh dhe i dëmshëm. Aktgjykimi mund të jetë shqiptuar formalisht në emër të popullit të Kosovës, por kjo formulë e zbrazët nuk duhet ngatruar me vullnetin e popullit. Kjo aktgjykim pa tjetër duhet ndryshuar dhe korrigjuar në shkallën e apelit dhe atë sa më parë. Në këto momente të vështira, jemi pranë familjeve të ishkrerëve të UÇK-s dhe të gjithë bashkëluftarëve çlirimtarë. Siç e dim, me akuzat në Këshillin e Evropës nga deputeti rus Konstantin Kosaçev dhe ai serb Miloš Aligrudić, filloi gjithçka me 15 prill 2008. Por ne duhet të sigurohemi që asgjë nuk përfundoi sot me 16 shtator 2026. Asgjë prej pretendimeve e akuzave të egzageruara e absurde, mbi të cilat është arsyetuar ngritja e dhomave të specializuara, duke nisur prej shtëpisë së verdhë e trafikimit të organeve, nuk ka mundur të ngritej nga vetë prokuroria për shkak mungesës së provave. Për më tepër, aktgjykimi i sotëm i dhomave të specializuara rrëzoi pretendimin më të rënd që ka mbetur në akt akuzë, se UÇK-ja kishte kryer një sulm të gjerë dhe sistematik kundër një popullsie civile. Po ashtu u po qartë se ky proces nuk ishte për gjykim për legitimitetin apo pastërtin e luftës së UÇK-s. Gjithashtu nuk u konstatua as kushti më themelor për krime kundër njerëzimit. Përfundimet dënuese lidhen me akuzat të caktuara për krime lufte, përfshirë torturën e personave të konsideruar bashkëpunëtorë të regjimit serb. Këto janë konstatime të padrejta, por nuk janë përfundimtare dhe do t'i nënshtrohen shqyrtimit në apel. Padrejtësia akuzave të prokurorisë është vënë në dukje jo vetëm brenda Kosovës, por edhe jashtë. Për karakterin e luftës shqiptare dhe të ushtrisë shqiptare të Kosovës, dëshmuan para vetë gjykatës edhe personalitetin ndërkombëtare që e kishin njohur konfliktin nga afër. Ata e përshkruan UÇK-n si përgjigjen ndaj dekadave të shtypjes së shqiptarëve dhe kundërshtuan pretendimin se ajo ishte përgjegjëse për spastrim etnik. Gjithashtu, ata dëshmuan kundër tezës së një komande të centralizuar e cila kontrollonte çdo veprim në terren. Këto dëshmi erdhen nga njerëz që pan luftën nga pozita të drejtë për drejta të përgjegjësisë ndërkombëtare dhe që dëshmuan për karakterin e saj çlirimtar. Kritikat e tyre, të argumentuara në detaje, e nënvizojnë se vendimi i sotëm mbështetet mbi themele thelpsisht të pasakta, si nga pikpamja historike, ashtu edhe ajo ligjore. Siç kemi bërë prej fillimit të këtij procesi, Qeveria Republikës Kosovës do të vazhdoj me të gjitha mjetet që i ka në dispozicion të mbështes të akuzuarit në proces në apelit, ku presim korrigjimin e plot të kësaj padrejtësie. Ky aktgjykim nuk mund të lezohet jashtë historisë në të cilën lindi ushtria shqiptare e Kosovës. UÇK-ja nuk ishte zgjedhja e një populli që kërkon të luftë, por përgjigja e një populli që i shtypur dhe i kërcënuar në vetë ekzistencën e tij kërkon të liri. Populli shqiptar i Kosovës përjetoi heqjen e autonomisë, përjashtimin nga institucionet, dëbimin nga vendet e punës, shkollat dhe universiteti, burgosjet, torturat dhe vrasjet. Më pas erdhen masakrat, djegjeve në banimeve, dëbimi masivi qindra mira njerëzve nga shtëpitë e tyre dhe gjenosidi. Kjo vuajtje nuk ishte sfondi i rastësishtëm i luftës, por realiteti që e bëri qëndresën çështje të mbijetesës së një populli. Asnjë vuajtje njerëzore nuk duhet mohuar apo zvogluar, por paqe pa drejt do të ishte që konstatimet për veprimet caktuara të shëndroshin në akt akuzë kundër UÇK-s dhe në gjykim të luftës shqiptare. Ushtria shqiptare e Kosovës lindi si përgjigje ndaj shtypjes së një regjimi gjenosidal dhe luftoi për çlirimin e Kosovës. Ky është karakteri politik dhe historik i saj. Dhe as arkitektura selektive e një mekanizmi gjyqësor, as një akt gjykimi i tij nuk mund ta zhbëjnë atë. Për një shekull e gjysmë, nga mesi i shekullit 19 e deri te vitet e fundit shekullit 20, nga instancat e ndryshme për gjithë një të larta, shtetërore e politike, akademike, pseudo-shkencore të Serbisë, janë përpiluar plot 24 programe për shfarosin e shqiptarëve. Dhomat e specializuara u krijuan me një mandat posaçëm, por mandati dhe veprimtaria e tyre e përqendruan drejtësin vetëm mbi njërën palë të luftës. Kur në bankën e të akuzuarve gjenden vetëm pjestarët e një etnie, ndërsa aparati shtetëror që kreu masakra, dëbime dhe krime gjenocidale mbetet jashtë jurisdikcionit, krijohet në mënyrë të pashmangshme pamja një drejtësie një etnike. Këtë ndjesi e ka thelluar edhe transparenca e munguar e një procesi, pjesë të rëndësishme të cilit janë zhvilluar larg syrit dhe vlerësimit të publikut. Një mekanizëm në të cilin përgjegjësia penale përqendrohet vetëm te pjesëtarët e një populli apo bashkësie etnike, ndërsa krimet gjenocidale të palës tjetër mbeten jashtë ndjekjes efektive, krijon shqetësime serioze lidhur me barazinë para ligjit, pandshmërinë objektive dhe legitimitetin e vetë institucionit. Drejtësia selektive mbi baza etnike bie ndesh me parimin themelor se drejtësia jo vetëm duhet të jetë e pandshme, por edhe duhet të perceptohet si e tillë. Kosova do të vazhdoj të mbështes Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Recep Selimin e Jakup Krasniqin në procedurën e apelit në mbrojtje të plot, dinjitoze dhe institucionale. Kjo është përgjegjësi ndaj qytetarëve tonë dhe besim në të drejtën për ta kundërshtuar një akt gjykim që ende nuk është përfundimtar. Sot u gjykuan akuza dhe veprime të caktuara, nuk u gjykua dhe nuk mund dënohet arsyeja pse lindi UÇK-ja e as të njolloset ajo. Sepse kur Adheu nuk duroi më gjakatar, ai thirri çlirimtar dhe emri i tyre ishte Ushtria Çlirimtare e Kosovës.
0: Mbrojuni në këmbë.
2: Kthyer papritur në qendër të vëmendjes pas akt gjykimit të dhomave të specializuara ndaj Hashim Thaçit dhe tre ish drejtuesve të tjerë të UÇK-s. Allaçi nuk është thjesht një nga emrat e shumtë të përmendur në dosjen voluminoze të Hagës. Në rastin e tij, trupi gjykues shkoi shumë tej duke arritur në përfundim se Thaçi kishte marrë pjesë personalisht në arrestimin, ndalimin, transferimin dhe vrasjen e tij. Ky është një nga konstatimet më të drejtpërdrejta të akt gjykimit ndaj ish presidentit të Kosovës. Por kush është Behajdin Allaçi dhe pse historia e tij e nisur shumë përpara luftës së Kosovës? Fundoi duke bërë një prej pikave kyçe të çështjes kundër Thaçit. Behajdin Myrteza Allaçi lindi më 7 prill 1963 në Prizren. Ai kishte studiuar filozofi dhe punonte si profesor i lëndëve sociologjike në gjimnazin e Prizrenit. Burimet biografike për të përshkruajnë si veprimtar politik që prej viteve 80 dhe si pjesëmarrës në demonstratat e vitit 1981, më vonë u përfshi në lëvizjen popullore për Republikën e Kosovës dhe në aktivitetet politike ilegale kundër pushtetit jugosllav. Ai kishte pasur edhe probleme me autoritetet serbe. Burimet biografike dhe dokumentet e publikuara për të tregojnë se ishte dënuar nga gjykata e qarkut në Prizren në vitin 1993, pas lirimit, ishte rikthyer në punën e tij si profesor. Me krijimin e celuleve të para të UÇK-s në zonën e Prizrenit, Allaçi u përfshi edhe në organizimin e tyre. Sipas biografive të publikuara ndër vite, ai mori pjesë në organizimin e aktiviteteve në zonën e Përdrinis dhe në ngritjen e rrjetit për transportimin e armatimit përmes Pashtrikut. Pikërisht këtu historia e tij ndërthuret me atë të Hashim Thaçit. Sipas konstatimeve të trupit gjykues, përplasje mes tyre kishte nisur vite përpara zhdukjes së Allaçit. Gjykata thotë se në vitin 1993, Allaçi pati një mosmarrveshje serioze me Hashim Thaçin dhe Azem Sylën. Sipas versionit të përpunuar nga trupi gjykues, ata e akuzonin Allaçin se kishte futur në lëvizjen politike ku bënin pjesë një person të dyshuar prej tyre si spion të Serbisë, Shaban Shalën, duke vënë në rrezik anëtarët e organizatës. Akt gjykimi thotë gjithashtu se si pasojë e kësaj përplasjeje, Thaçi mori një rol që më parë ishte premtuar Allaçit. Kjo histori e vitit 1993 është e rëndësishme sepse trupi gjykuese përdor atë si pjesë të sfondit të asaj që sipas tij ndodhi 5 vite më vonë, në qershor 1998. Allaçi ishte ende aktiv. Më 11 qershor, sipas burimeve biografike, ai shkoi në shtabin e UÇK-s në Drenoc. Që nga ajo ditë familja e tij nuk mori më informacione të sigurt për fatin e tij dhe vendodhja e trupit të Allaçit mbetet e panjohur, por Haga tani ka dhënë një rindërtim shumë më konkret të asaj dite. Sipas trupit gjykues, përpara zhdukjes së tij Allaçi ishte vendosur nën vëzhgimin e shërbimit të zbulimit të UÇK-s dhe Thaçi e Kadri Veseli kishin kërkuar të informoheshin për praninë e tij në shtabin e Drenocit. Gjykata konstatoi se më 11 qershor 1998 Allaçi shkoi në shtabin e UÇK-s në Drenoc dhe pak më vonë atje mbërritën Thaçi dhe Veseli. Sipas përfundimit të gjyqtarëve, ata e morën Allaçin në pranga. Ai nuk u pa më dhe trupi gjykues arriti në përfundimin se ishte vrarë. Rasti bëhet edhe më i rëndë në një tjetër pjesë të akt gjykimit. Gjykata thotë se më 1 nëntor 1998 shtabi i përgjithshëm i UÇK-s publikoi komunikatën numër 61, sipas të cilës Allaçi kishte rënë dëshmor në betejë. Trupi gjykues e interpretoi këtë komunikat si një përpjekje për të fshehur atë që sipas tij kishte ndodhur realisht me Allaçin. Përfundimet e gjykatës shkojnë edhe pas përfundimit të luftës. Në përmbledhjen e akt gjykimit u tha se Thaçi, Veseli dhe Azem Syla u përpoqën më pas ta bindin familjen e Allaçit përmes premtimeve dhe rishfetit, të hiqte dorë nga kërkimi i së vërtetës dhe drejtësisë. Ky është konstatimi i trupit gjykues dhe jo fakti pranuar nga mbrojtja. Kjo është arsyeja pse emri Behajdin Allaçit merr një peshë të veçantë në akt gjykimin ndaj Thaçit. Mbrojtja argumenton se gjetjet e trupit gjykues për fajsinë për te dyshimit të arsyeshëm mbeten në prova të pamjaftueshme dhe të pakonfirmuara. Për më tepër, trupi gjykues diet deklaroi publikisht se zoti Thaçi ishte i përfshirë në vrasjen e Behajdin Allaçit, pasi kishte urdhëruar të gjitha palët në këtë çështje që të mos e diskutonin rastin e zotit Allaçit në seancë publike dhe pasi kishte urdhëruar që të gjitha provat lidhur me këtë rast të mbaheshin konfidenciale, deklaroi Misetik. Sipas tij, kjo ka krijuar një situatë paradoksale. Përfundimi kundër Thaçit është bërë publik, ndërsa një pjesë e materialit mbi të cilin ai mbështetet nuk ka qenë disponueshëm për shqyrtim publik. Një raport hetimor i vitit 2000 i bërë publik këto ditë përmban një version të atribuar bashkëshortes së Allaçit, Nazmie Allaçi. Sipas dokumentit të publikuar, ajo kishte raportuar se bashkëshorti ishte zhdukur më 11 qershor 1998 dhe se ishte marrë nga policia serbe në Drenoc. Ky informacion duket në kundërshtim me rëndërtimin e ngjarjes që trupi gjykues ka pranuar në akt gjykimin e vitit 2026. Megjithatë, ekzistenca e këtij raportimi të vitit 2000 nuk mjafton për të rrëzuar përfundimin e gjykatës. Për këtë do të duhet të dihet se si është administruar ky material në proces, çfarë provash të tjera ka pasur trupi gjykues dhe si i ka vlerësuar ato në akt gjykimin e plot. Edhe vet Thaçi ishte pyetur më herët për Allaçin në një transkript zyrtar të procesit të diskutuar gjatë dëshmisë së Fadil Gecit në tetor 2024. Citohet një përgjigje e mëparshme e Thaçit për prokurorin, ku ai thoshte se çështja e Allaçit ishte politizuar për motive dhe qëllime politike. Kështu pas gati 28 vitesh, historia e Behajdin Allaçit mbetet një nga nyjet më të ndërlikuara të çështjes së Hagës. Nga njëra anë është përfundimi i prerit trupit gjykues të shkallës së parë. Allaçi u arrestua, u transferua dhe u vra dhe Thaçi mori pjesë personalisht në këto krime. Nga ana tjetër është mohim
3: this huge injection of cash, about $10 billion worth of investment.

Në koleshan ku bërën gura, brez pas brezi kanë lindë gura. Në përsheku i biri lumjanit, ka luftu për ndertë vatanit. E thotë nishje ka qaniku, qafa e dulës e pashtriku, nga tivari e presheva, janina vlora e preveza. Djemët matë mirë në luft kanë ra, në altartë lumës e dëvadanit. E mërtë madhë luma ka ba, në betejt qafës kolesianit.

0: bën. E vërteta që jënë konë zvicër.
1: Por e vërteta është që ka kontribu.
0: E vërteta është që ka kontribu, jënë shku 20 herë kom. Po që kontributit tyne është deri më orë kulmin.
2: Në moment...
0: Dhe, a di që ka ndonë tani?
1: Që ka ditë që më orë të kulmin?
0: A di që ka ndonë? Ma shumë
1: kur ke qenë ti luftë, ke ditë që me të vërtet do të kryet lufta ose ti pa uvrojë?
0: Jo, mërë se ke ditë, ata e ka ditë, sepse tani e ka ditë dy por një se lufta ka më kry. E ka ditë LDK-ja dhe e ka ditë LPK-ja. Sepse LPK-ja tani u shfrytzu nga NATO për me arritë qëllimin e tyne, e LDK-ja ka ditë. Dhe tani kur e kanë ditë dy portë,
1: e pse, atëre, edhe në fundet, që këtë pytja fundit së klasë për këtë temë, pse nëse ka ndarë të jëngë zuvë dikës atë një asharit, pse familja ashare ka qenë për klasë e për të kësë?
0: Anë fillim?
1: Po.
0: Se ka ditë? Që kanë bu këta? Pse sponsat?
2: E kur e kuptun, zotri Gecë, se pasu?
0: Tash, po nuk kam mënë që mund përgjigjë dhe që ka në të në menë. Po një shështë të gjithë. Po përblemi unë u përshë realitet.
2: Po po më interesant. Nëse shumë
0: në realitet e ki ka lajtë. Ale unë ata është në thotë që në arë që një dhe bjerë një.
2: Zotë Rigeci, po më interesant që të moment që jena. Edhe personat të cilët janë në gjykata aktualisht. Cilin nga ta e kështë hek saj për këtë gjykatës 5-9. Kështë thonë nuk ka gjështë kjo prej ty në këtë komunikat.
0: Problemi o kështu. Unë, edhe i herë thash, ati që është pëthu ti, unë e mi ditë që kanë bo ata atje, është e pa mëndshme. A mund mi ditë që ke bo ti e dje këtu? A mund mi ditë kush pësë ti edhe ke vajza që këni qërë bashkë?
2: Por jo, e keni gjithë...
0: Unë bazohëna në ato që e thu ti për këto dhe kjo për ty. Sepse unë s'kam qenë dje me ju.
2: Dhe në këtë rast, e
0: në këtë rast, unë po bazohëna në deklaratën e Recep Selimit, që kanë qenë bashkë, dhe Recep Selimin i ko ka qenë barë si ti, ka qenë ministri punë mbrashme. Dhe unë e falendërej edhe Recep Selimin, e falendërej edhe Jakub Krasnishin, e falendërej gjitha ta që kanë kontribu dhe kanë bërzborën kësaj komunikote. Sepse edhe Jakub Krasnishi, qëre, në sëqarimin e ti publik që e patëm dje aty, në Facebook thët, Kalaj është me gjugurim i mshef dorën. Nuk ka lëduan në Recep Selimin. Dhe më thonë, nuk ka lëduan në Recep Selimin. Ai nuk e thëtë se cili. Nuk ka lëduan në Recep Selimin, po me mshef. Dhe komunikatat janë shkru në Prishtin. E din mirë Hashim Thaqi. Dhe më thonë, e din mirë Hashim Thaqi që komunikatat janë shkru në Prishtin. Dhe tasho, Kalaj me gjugurim i mshef dorën. Ai nuk ka gjugurim i mshef dorën. Asë Recepis, Recepi ka kaldu publikisht. Dhe më thonë, nuk ka problemi që ka i komunikim me Recep Selimin, Jakupi. Po ka komunikim indirekt, direkt me Hashim Thaqi.
2: Një qështje interesant që mundet mi interesu bashkë qytetarve, të është edhe raportit me Azem Sylën. Ka pas në të një përmirësim të raportit pas ati rastit të famshë.
0: Kur si moma me ta? E që absolut e ka punën e vetë.
2: Ose dhe përja shtënë
0: prej... Ja, absolut që morën në më më të unë e veç komunikatër në kom lypë. Unë si më të lypë...
1: Por i ke thënë që nëse dele e mërujët që ti ke qenë autori këti
0: këtë komunikatër... Pa, allo, e këtë fillë dherë.
1: Oke.
0: Veç njësë bëj fillimi. Kur gjithë ke këtë regullu, ose që komunikatës ja foni. Dijab edhe një. Veç më majën i menë. Qitë dërë, qitë komë, në të vinë të ma prejnë shorë. Ja foli, në të ma vroj idealit, ja foli. Komunikatër, mi kanë vro shumë, si pasu e soj, më kanë shumë, shojnë sëtë Facebook. Unë jam tratari, birja që polorit patriot. Mu më shojnë Facebook familjen teme. Kush? Dë fmi, dë hojna që zdinë qa o pushka. Ska ditë qa o në lufta.
1: A dalim një tem tjetër, për të
0: lërësu
1: pak. Si ke raportet sot me Samir Ushtakun, Jutla Gecin, Sajti Ashare?
0: Jutla Gecin shkelqyshme. Me Samir Ushtakun shkelqyshme. Me gjitha dhe kam raportet e shkelqyshme.
1: Sajti Ashare?
0: I falenderoj edhe sot e asoj dite, Jutla Gecin, Samir Ushtakun, Ilaz Kodren, Nëradin Ushtakun, që e kanë kundrështu komunikate nëmër 5-9. Ata ma kanë shpetu jetër mu.
1: E Sajti Ashare?
0: Edhe Sajti Ashare. Sajti Ashare se ka qitë në nëshkrimin aty, për ka qitë në nëshkrimin në kundrështimin e deklaratës Recep Selimit. Dhe falenderoj edhe Sajti Ashorin. Si ma Selimi nuk e ka qitë në nëshkrimin me kundështu komunikatën se se ku mujtë me taku, po e ka qitë në nëshkrimin në kundështimin e deklaratës Recep Selimit. Që pëthu ti në vitin në mjërë në qenatë të nonë në zërit Kosovë. Në zërit ditur që ka qenë, javur.
2: A me ndonë se pas ti gjykimi do djetë sakt se kush është kroj komunikatën 5-9? Pas gjykatën
0: specialit. A di qa u kjo, me menu unë, qa mena jonë?
2: Me që po përmendët ajo.
0: Unë e menej ato që duhet me u bo, që gjukota me e quderin fund dhe me zborë këto. Se a zborë gjukota, unë si jom gjyhtorë o burë, asë nuk e më prokuror, asë nuk e më shku asë njerë atje asë prokurori kur paftis, gjithë të jem shku atje kur në paftu, edhe kur të shtojnë, të nuk shku e në vindë morë me zërë.
1: Me të pytë, a i shekzu dënimit Hashim Thaqit, si do të përgjigjeshe? Nëse të pysë, a do t'i shekzu nëse Hashim Thaqit dënohet?
0: Jo,
1: si përgjigjesh?
0: Jo, jo, veç këzona nëse zbohet komunikata pas të nohet. Nuk zkona, unë si më këzit,
1: nuk jem bu që këzona
0: dënimit një shqiptari, kush dhe që uftaj? Po, ajo një ula që ma kanë bo mu, do t'më hjekë se më kanë rejt. A di pse kanë bo, për me nashkatru, po fati e ka dorë zëtë, atë Dhe ai nuk më ka dhënë shpirtin, mua është më thoqë.
3: Pyetja është, përpara kemi një rrugë që duhet ndiqet, qoftë nga ana ligjore, po qoftë edhe nga ana politike. Cilat janë sugjerimet tuaja për te debatit fajsi, pa fajsi, se këto tashmë praktikisht i kanë marrë përgjigjet?
4: Atëre, ajo që mendoj unë është që kemi të bëjmë me një vendim të një gjykate tërësisht të politizuar dhe trajtimi më tejshëm i problemit padyshim që meriton vëmendje nga ana juridike, ato hapat që duhet ndiqen për apelimin, por në radhë të parë do duhet kushtuar vëmendje e duhur politike. Në këtë mënyrë të menduari më është përforcuar duke ndjekur sot pasdite një intervistë të zotit Paul Williams me Dedia Kostrezin të zërit Amerikës, ku ai ngre disa probleme ndër të cilat ka një shprehje që vërtet tërheq jashtëzakonisht shumë vëmendje, ku ai thotë që pse amerikanët ishin në favor të evropianëve dhe u bashkuan me evropianët për të bërë presion qeverisë Kosovës për të pranuar gjykatën. Dhe ai thotë, kjo gjë ju duhet amerikanëve, po citoj fjalë për fjalë, në shkëmbim të koncesioneve të tjera, të cilat Europa mund të bënte për çështje më të mëdha. Që do thotë, gjëja shqiptare në rajon është kthyer në plaçk tregu për fuqitë më dha, siç ka qenë në 13, siç ka qenë gjatë gjithë historisë popullit shqiptar. Në këto kushte, vëmendje do duhet juridike patjetër, domosdoshme, po duhet jashtëzakonisht shumë edhe politike. Dhe përsëri i njëjti person, që për cilën kam një respekt jashtëzakonshëm, jo vetëm për mënyrën se si ka dëshmuar në mbrojtjen e katër zyrtarëve të lartë të UÇK-s, po dhe për shërbimet që i ka dhënë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe rajonit në gjithë karrierën e tij, ai thotë që i sugjeron qeverisë Kosovës të ndërmarrë urgjentisht hapa për çbërjen e gjykatës dhe brenda mundësive, në qoftë se të shikojnë nga ana kushtetuese, nëse presidentja, kushdo që tjetë i Kosovës, ka të drejtën e faljes, pra për të dalë nga ngërçi politikë që është krijuar, sepse në vlerësimin e tij, dhe padyshim për derisa po e citoj edhe timin, është krijuar një situatë jashtëzakonisht e rëndë për çështjet e sigurisë dhe të stabilitetit të Ballkanit, për të cilët Europa për të shlyer njollën e zezë të turpit që është krijuar në territorin e saj nga genocidi serb, mundohet të krijojë një ekuivalent moral duke fajsuar shqiptarët në mënyrë që t'i drejtohet opinionit vetë të brendshëm dhe thotë që çfarë mund të bëja unë me serbët kur fajin e kishin shqiptarët. Pra, në narrativën europiane, jashtëzakonisht e rëndë për çështjet e sigurisë dhe të stabilitetit të Ballkanit, për të cilët Europa për të shlyer njollën e zezë të turpit që është krijuar në territorin e saj nga genocidi serb, mundohet të krijojë një ekuivalent moral duke fajsuar shqiptarët në mënyrë që t'i drejtohet opinionit vetë të brendshëm dhe thotë që çfarë mund të bëja unë me serbët kur fajin e kishin shqiptarët. Pra,

0: frydhet një situatë ku me dashje apo pa dashje, me vullnet apo pa vullnet, gjykata do t'i dënojë këta njerëz sepse janë harxuar 5-600 milion euro
1: për të justifikuar paratë.
0: Investim, jo vetëm paratë, por një investim moral dhe politik të Evropës.

0: Dëgjues të nderuar, kemi ardhur në përfundimin e programit të sontëm. Natyrisht tema kryesore ka qenë akt gjykimi në Hagë, dënimet katër ish udhëtecëve të ushtrisë qëlimtare të Kosovës. Ju urojmë një natë të mirë deri në programet javës së ardhshme. Ju faleminderit për dëgjim.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM.